trött ska badet ta slut. Är det någon vits att sitta med donken här, vet du, när det har varit en 4-5 mycket karr upp här för mig? Är det rumpetrödigt att jag är nå du aldrig var livet?

minne. Fast många år har gått, jag har tänkt i mitt stilla sinne, hur kan människor bete sig så rått? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta katt. Jag har nog suttit

kan hämta henne nu. Hon bor på hospitalet och där har hon det bra. Hon får mat och rena kläder och en tur i parken var dag.

västkusten. Jag är trött, jag har åkt rätt många mil. Jag ser ett värdshus där borta vid vägen.

minne. Fast många år har gått, jag har tänkt i mitt stilla sinne, hur kan människor bete sig så rått? Så idag är jag tillbaka på världshusets svarta katt. Jag har nog suttit

Man hämtar henne nu. Hon bor på hospitalet. Och där har hon det bra. Hon får mat och rena kläder. Och en tur i parken var dag.